0: הום לקייל פור 897-Bay, מיה גייל ומה דיוויד.
1: אקו, שאת לא דרופת את השושי נאמל סיניאלי ומה נשי נאמל.
0: את לי דבר לא סיניאל, ג'ימה ג'דידה, ראייני, אתם סיפר, וקומנציוני, אנקאי נטסבירט.
1: אקו,
0: על הולידי, על בירדי, סווה?
1: על בירדי.
0: ובאתו לך הפנה, אני אומר לך, הפי בירדי.
1: או, אייו, גרסי הפנה, אתה ניס לי, בת אולי ורן הפרצה הפנה.
0: אי, דיג'ר, אס אוקטובר, בסים, את מהמורת, את מהמורת לג'רמניה, so you're on my bucket list, to be honest.
1: Eh, l-Oktoberfest jamlu għata kull sena ġewwa Munich, hemm dan il-parking enormi li qelbu ġo villaġġ biex in-nies imorru hemmhekk u jorbu jien ngħidu x'ħarba partikolari. Klim adattat tar-radju. Insomma, hemm ikun ħafna affarijiet tagħmel anke qed ikoll il-pretzels u l-ikel.
0: Manka tfalux hekk tajba
1: x'issa
0: fejn milli ġieli smajta bil-familji jmorru n-nies.
1: Ekku jilbsu huma jilbsu din il-libsa tradizzjonali, tan-nies jgħidu la id-drindel. U jiena
0: tal-ġista.
1: Le hand storia u kol dwu għadik n-donsom. Ma jiena mux id-drindel, jiena il-bist dik jgħidu la il-lender hosen.
0: Oh yes, lender hosen.
1: Um somma, u ordnajnieh somma ħna u ma wasalx fil-ħin, allura spiċċajna morna.
0: Xej, imma sa' wasal lek. Sa' jisal bsu għal-karnival.
1: Tek ma tibsi xal-karnival.
0: Minna bsu xaġu ħala, sef okkazjoni u l-bsu.
1: U jistaw jgħu l-bsu għek, xe darba nġi għal-program.
0: Go for it.
1: Għandi idea, għek.
0: Dil-ġima, dil-ġima.
1: Dil-ġima.
0: Nistennik, eh?
1: Vera. Il-koblu Adela, għawni ain't in a lejjo.